diajarkan bagaimana membersihkan bahan-bahan ataupun barang yang senantiasa